odrišija sam saku, sad se natrag more poć. Ja sam ribar, ovo more moje san.

Cade nebo meni dalo tren. Reklo mi je, idi, bit ćeš nje. U srcu sam te nosija, otkad sam se rodija, al sam kasno shvatija. Da nisam ja za te, tog sam dana tebi došao ja. Osim sebe nisam ništa ima, a i čime bi te prosija, da bi tebe dobija, srce nije dovoljno. Nisam ja za te,

sveta jer te volim. Minja gradove i luke, vino miša strasti muke, nek se slomi.

Hola, živio, najboljša mega fešta. Evo, lijepo pozdravljam, vam pošiljamo iz Biograda. Poslušamo vas ena ekipa, Punc, na plažici. Uživamo, zdravim vas in vas prosimo se na vas zavrtiti od Škendera, to novi remix, ako na život rastavi. Hvala i najvam bolje po tako s nam. Ćao, čao.

0: Актуар. Риен за моя ушиса.
1: Мега дружба и мега атмосфера.
2: Тук е пазвеща по слушалки, да?
1: То е актуалова мега фишта.
2: Živjo, tukaj pa zveste poslušalke Sanda
3: in Katja iz Krškega in bi rade slišala pesem od kolonije Vatra in Le.